Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Det er en fin sommer for meg i Bodø. Er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Kjør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Radio 3. Tene Skalup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio 3.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Zoom in.
1: Radio 3.
2: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv 3 Lasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: God sommer! Dette Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

en fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Lange, där gick ju jackpotten.
1: Jo, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Nu är det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fri fra skole. God sommer.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: En fin sommer for meg er å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, er bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkamper med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger rett, og vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de så... Og kommer I overtall inn mot typisk siste tredjedel og jeg synes vi fyller boksen med mye så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting så veldig fornøyd
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil om den kraften I det defensive nå har dere jo møtt lag holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen nå møtte dere et topplag ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting
1: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen og Lillestrøm et lag som hva skal jeg si, har mange likheter til Bodø Glimt og har modig I spillet sitt og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen vi gir oss ikke og vi får jo ganske mange brudd på det så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god og da synes jeg det gøy at vi enda bedre da, og det sånn det skal være på Aspmyra, så men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt fordi at det to offensive lag
0: 5 kamper uten baklengs nå etter ferien skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien eller I fotballpausen
1: ja, men det henger sammen altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet og vi angriper oss en enhet jeg synes vi har fått justert avstandene våre og igjen du må hva skal du si da det koster mye og det mange som ligger ned enormt antall meter her og ikke minst på høy intensitet så jeg synes det bra og det vanskelig å skape noe på oss og det liker vi og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også for det at I dag får vi mange brudd også så men vi må bare fortsette og de aller beste lagene de slipper inn lite og de slipper til lite og det, vi ønsker jo å være der
0: Når det har skjedd noe med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag Klinge solgt tvinger det glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså marked du vi der, ja Nei, altså, jeg synes ja. Jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra I dag det 4 tilgjengelige midtbanespillere, alle de 4 leverer på et veldig, veldig godt nivå så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men vi ganske rolig.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
1: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle 3 posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han best spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo... Det jo en grunn for at Ola her. Det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom. Det jo en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss... hva skal vi si, mer uforutsigbare i deler av spillet.
0: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
1: Nej, det är inte det jag gläder mig så väl att resa till Belgien, men jag gläder mig väldigt till att komma igång med Europa. Vi har Jose och ser kampen idag. Vi jag har suttit och sett Union I hela dag så jag måste switcha till Lillestrøm på ett tidspunkt där. Men det är ett gott lag vi möter. Det må jag säga och så vi I hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være I Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves I Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på I dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Bodø Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Radio 3.
5: Jeg kom ned i den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sånn med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: stjerne, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Radio 3.
2: Nei, det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan som er på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 1. til 2. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føyske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å døve straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover I andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig del av, spesielt I starten andre gang som så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det satser jeg på skal gå helt fint. Så det, vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant og spilt tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om Union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til Union. Radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Mitt navn er Tim Bok 2.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Bodø Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Tange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Sommermusikk på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: God sommer. Dette er Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: sommer.
1: Jeg pratet med tidligere liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Blyard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Med
1: en god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!
0: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte I kaldøy I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer! Farsan

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Radio 3.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! 3, 2, 1.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter og mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de er så... Og kommer I overtall inn mot type siste tredjedel og jeg synes vi fyller boksen med mye så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting så veldig fornøyd
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil om den kraften I det defensive nå har dere jo møtt lag holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen nå møtte dere et topplag ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting
1: Neida, det og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen og Lillestrøm et lag som hva skal vi si, har mange likheter til Bodø Glimt og har modig I spillet sitt og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke og vi får jo ganske mange brudd på det så de blir jo straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god og da synes jeg det gøy at vi enda bedre da, og det sånn det skal være på Aspmyra, så men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt fordi at det to offensive lag
0: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien. Skulle du tro at dere kunne ha defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
1: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandet våre, og igjen, du må hva skal du si da? Det koster mye, og det mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så... Jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for at I dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og det, vi ønsker jo å være der.
0: Når det har skjedd noe ting med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja. Jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra. I dag det fire tilgjengelige midtbanespillere, alle de fire leverer på et veldig, veldig godt nivå, så jo ikke... Det jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolig.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
1: Ja, altså Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivå som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han best spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så jo, det jo en grunn for at Ola her, det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom, og så det jo, det en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss hva skal vi si, mer uforutsigbare I deler av spillet.
0: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene fremme til Europa? Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
1: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme I gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen I dag. Jeg har satt og sett Union I hele dag, så jeg måtte switche til Lillestad på et tidspunkt der. Men det et godt lag vi møter, det må jeg si. Og, så vi I hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være I Europa-form, for den kraften, intensiteten og det som kreves I Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på I dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå. Musikken du liker, Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Du hører på Radio 3.

0: 5G. Da gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Dette Radio 3. Radio 3. Da det sommer her.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Du hører på 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Dette er... Radio 3, Bodø.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Sommermusikk på Radio 3.

0: 3.
1: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
2: Det er en god prestasjon av oss i dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
1: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
2: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
1: Prestasjonen i dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen også, så dere jo bunnsolid.
2: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt i starten andre gang, så jeg så der, men alt i alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen her, og god kontroll.
1: Indre løperrollen, Sondre, er jo noe som har blitt rullert voldsomt på i Bodø-Glimt i årets sesong. Nå er dere litt færre der, i hvert fall i dag. Håkon er ute i stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
2: Nei, det sånn ser jeg på skal gå helt fint. Så det, vi er jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi er jo vant til å spille tette kamper før, så det skal nok gå bra.
1: Du føler deg, du ser i hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
2: Ja, jeg føler meg bra, så det er bare å fortsette nå.
1: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
2: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
1: Er du braka?
2: Jeg ble i hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
1: Nå er det endelig Europa, Sondre. Hva tenker du om Union og sånne ting?
2: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere i analysen av det, men jeg er i hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
1: Lykke til!
3: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla, skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
2: Nei, når ballen ender opp der, så er det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
1: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
2: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til Union.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: God sommer!

0: den I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Sommer 3

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Bodø Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Sommermusikk på Radio 3.

Det er en fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

god sommer for meg det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene i nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad i midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl i sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Sammen! Radio 3

0: vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: God sommer! Radio 3.

Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse til.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs første til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

mert várjuk oda. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette Radio 3.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.
3: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe krig.

0: Da vi tilbake igjen med bingo. Mitt navn det Sebastian, jeg skal selvfølgelig være bingo-verten deres denne kvelden. Men før vi kommer i gang med bingoen, så må vi selvfølgelig velge ut noen lykketall som blir varende for kvelden. Ønsker da dere å bidra med dagens lykketall, så det bare å sende en melding på Radio 3 Bodø med nettopp deres ønska lykketall. Deretter blir jeg å velge ut to lykketall som blir varende for kvelden, men før det skal vi lytte til bingo-reglene, så følg nøye med, så vi straks tilbake igjen med kveldens første spill.
1: På Radio 3 kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke en vannrett rekke og deretter to og tre rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
4: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
5: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske i ett år. I Bodø finner du Ris bilglass i Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til i Eiaveien 3. Kom innom oss eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
0: Thank you. Da vi klar for spill nummer 1, men først skal vi selvfølgelig dere få vite hvilken lykketall som ble plukket ut, og de som følger. 14, altså 1, 4, sendt inn av han Tore, og 80, altså 8, 0, sendt inn av Christian. Da vi klar for spill nummer 1, det selvfølgelig en enrader og en trippel som skal ut først, og det første tallet ut i kveldens spill, det
6: 68, 6, 8. Sekstisyv, seks, syv. Tretti, tre, null. Syttitre, syv, tre. 74, 7, 4. 82, 8, 2. 2, tallet 2. Førtien, fire, en. En, tallet en. Tjue, to, null. 60, 6, 0. 4, tallet 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi altså fått inn en bingo på tripperen, og det Jim Sahlberg som fikk den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 20, altså 2-0, 60, altså 6-0, og 4, altså tallet 4. Tripperen er altså da god, men vi er fremdeles på 1-raderen, og det neste tallet ut, det
1: 69, 69. Syv, tallet 7. Åtte, tallet 8. Femtifem, fem, fem. Seks, tallet 6. Femtifire, fem, fire. Førtifem, fire, fem. Sytti, syv, null. Åttini, åtte, ni. 40, 4, 0. 44, 4, 4. 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Må bare beklage for tida det tok, men det for ti grunn, for vi fikk hele tre bingoer på enrøderen der. Det var Bente Eliassen, Anne Kirsti Johansen og Rønnhøy Markussen, som alle sammen fikk bingo på tallet 89. Tallet som da kom etter 89 var 40, altså 4-0, og 44, altså 4-4. Da både tripperen og enrøderen gått, og vi nå klar for toraderen, hvor det første tallet ut på toraderen, det
1: 10. 1-0. Femten, 1-5. Syttito, 7-2. 42, 4-2. 84, 8-4. 50, 5-0. 24, 2-4. 77, 7-7. 26, 2-6. 13, 1-3. 66, 6-6. 71, 7-1. 65, 6-5. 3, tallet 3. 28, 2-8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: bingoen brukte ikke like lang tid, for det var bare en som ringte inn, og det var Knut Torstensen, som altså da hadde bingo på tallet 71. Tallene som kom etter 71, de var 65, altså 65. 3, altså tallet 3. Og 78, altså 28. Da er vi raskt gått igjennom to-raderen også. Vi er nå klar for tre-raderen, hvor jeg ønsker å minne alle sammen på om at lykketallene 14 og 80 fremdeles begge to står, så kryss fingrene og håper at man kan treffe en liten lykketall og synge sommeren ut med en liten stor gevinst i lomma. Neste tallet ut på, eller første tallet ut på tre-raderen er altså
1: 56, 56. Tjueen, to en. Åttisyv, åtte syv. Femtien, fem en. 5, tallet 5. 57, 5, 7. 81, 8, 1. 90, 9, 0. 35, 3, 5. 38, 3, 8. 46, 4, 6. 63, 6, 3. 29, 2, 9. 25, 2, 5. 14, 1, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på treraderen også. Det var Jenny Moen som stakk av med den på tallet 29. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 29, ring oss på 755-25000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 29, ring oss på 755-25000. Så vi er straks bak igjen med oppsummeringen av spill 1 etter den korte reklamepausen.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
0: Da vi klar for oppsummingen av spillet 1, hvor tripperne gikk til Jim Salberg som får med seg 100 kroner. Hjem 1-raderen, den ble delt på 3 stykk. Det var Bente Eliassen, Ann Kirsti Johansen og Rønnhøy Markusen, som da alle sammen får 100 kroner hver. 2-raderen, den gikk til Knut Torstensen, som får 200 kroner. Og 3-raderen ble stående på H. Jenny Moen, som da får 1000 kroner med seg. Hjem, da vi klar for spill nummer 2, hvor vi selvfølgelig starter da med en trippel og en enrader som alltid. Og det er første tallet ut på spill 2, det
5: 31-31.
6: Trettifire, tre, fire. Sekstisju, seks, syv. Femtitre, fem, tre. 62-62. 16-16. 24-24. 44-44. 74-74. 51-51. 5, tallet 5. Femtifem, fem, fem. 29, 2, 9. 65-65. 61 61. Syttifem syvfem. Trettisyv tre syv.
5: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: tripperen og en på en raderen. Tripperen gikk altså til Eva Albinussen, og en raderen gikk til Gerd Hultmann på tallet 37. De tre siste tallene vi leste opp, det var 61, altså 6-1, 75, altså 7-5, og 37, altså 3-7. Da vi klar for to raderen etter at både tripperen og en raderen nå har gått, og det første tallet ut på to raderen, det
1: 90-9-0. Åttisyv-åtte-syv. Syttien-syv-en. 2, tallet 2. 54, 5-4. 85, 8-5. 83, 8-3. 38, 3-8. 26, 2-6. 46-4-6. 49-4-9. 68-6-8. 77-7-7. 28-2-8. 76-7-6. 88-8-8. 59-5-9. 86-8-6. 10-1-0. Førtito-fire-to. 13-1-3. 64-6-4. 63-6-3. 60-6-0. 50-5-0.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har fått en bingo på Tora den også. Det var Eivor Dimitrova som fikk den på tallet 63. Tallet som kom etter 63 var 60, altså 6-0, og 50, altså 5-0. Da kan jeg nok en gang informere om at begge lykketallene, altså 14 og 80, fortsatt står. Så kryss fingrene og håper at man treffer en liten jackpot på et av de to. Nå når vi beveger oss inn i tre-raderen, hvor det første tallet ut, det
1: fire. Tallet fire. Tre. Tallet tre. Seks. Tallet seks. Sekstini. Seks ni. Tretti. Tre null. Atten. En åtte. Ni. Tallet ni. Trettini. Tre ni. Sytten. En syv. Syv. Tallet syv. Åtte. Tallet åtte. Tjuefem. To fem. Tjuesyv. To syv. Femtiåtte. Fem åtte. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Prerad'en også, det var jo Britt Torrisen som fikk den på tallet 27. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 27, ring oss på 7-55-25-000, jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 27, ring oss på 7-55-25-000, så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 2, etter denne korte reklamepausen.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755-25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
0: Da vi klar for oppsummeringen av spillet 2, hvor tripperen den gikk til Eva Albinussen, som da får 100 kroner med seg hjem. En radderen til Gerd Hultmann, som får 100 kroner hun og. To radderen til Eivor Dimitrova, som får 200 kroner. Og tre radderen ble stående på Britt Torrisen, som da får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 3, hvor vi selvfølgelig startet med en trippel og en enrader. Og det første tallet ut I spill 3. Det
5: 65-65. Sextioåtte, 61-61. 17-17. 14-14. 28-28. 67-67.

0: har vi altså fått inn en bingo på tripperen også. Det var Hanne Lise Østekleft som fikk den på tallet 67. Tallet som har kommet etter 67 har vært 89, altså 89, og 90, altså 90. Da var altså tripperen gått, men vi er fremdeles på en raderen, og det neste tallet ut på en raderen, det er
1: 40. 4-0. Førtiåtte, 4-8. Syttifem, 7-5. Syttiseks, 7-6. Tjue, 2-0. Åttifire, 8-4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi altså fått inn en bingo på en raderen også. Det var Hoan Nengmo som fikk den på tallet 76. Tallet som kom etter 76, det var 20, altså 2-0. Og 84, altså 8-4. Da både tripperen og enraderen begge to god, og vi nå klar for toraderen, hvor det første tallet ut, det
1: 25-25. Sekstitre-sekstre. 24-24. 43-43. 71-71. 8. Tallet 8. Seks. Tallet 6.

0: Da har vi fått din ene bingo på Tora, den også, det var Linn Marita Ingvaldsen som fikk den på tallet 27. Tallet som kom etter 27 var 70, altså 7-0, og 41, altså 4-1. Da kan jeg dessverre denne gangen informere om at både lykketallet 14 og 80, begge to allerede har blitt ropt opp, så ingen mulighet for jackpot dette spillet, men det nå to spill igjen i etterkant, hvor man kan få truffe seg en liten godsum i lommeboka. Vi da klar for tre raderen, og det første tallet ut på rad tre, det
1: 30, 3, 0. Femtifire, fem fire. Femtitre, fem tre. Førtito, fire to. 88, 8, 8. 72, 7, 2. 50, 5, 0. 49, 4, 9. 83, 8, 3. 7, tallet 7. 87, 8, 7. 60, 6, 0. 5, tallet 5. 47, 4, 7. 15, 1, 5. 77, 7, 7. 74, 7, 4. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

bingo på treraderen også. Det var Lennart Severinsen som fikk den på tallet 77. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 77, ring oss på 755 25 000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 77, ring oss på 755 25 000. Så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 3 etter denne korte, nei, etter denne låta.

0: Da vi klar for oppsummeringen av spill nummer 3, hvor tripperen gikk til Hanna Lise Østergløf, som får 100 kroner med seg. Hjem en redderen gikk til Anne Engmo, som også får 100 kroner ho. Og Tore der gikk til Linn Marita Ingvaldsen, som får 200 kroner, og tre redderen, den ble stående. På Lennart Severinsen, som får 1000 kroner med seg hjem. Da vi klar for spill nummer 4. Vi startet naturligvis med tripperen og en redderen, hvor det første tallet ut i spill 4, det er
1: 88 88. Tjuefem 25. Fyrtito 42. 4, tallet 4. 54 54. 1, tallet 1. 66 66. 19 19. 47 47. 21 21. 32 32. 60 60. 30 30. 79 79. 62 62. 73 73. 26 26.
2: 26 26. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi fått inn en bingo på tripperen og to bingoer på en raderen. Tripperen gikk altså til Lena Johansen, og en raderen ble delt på Ann-Kristin Moe og Marianne Nilsen på tallet 73. De tre siste tallene vi leste opp, det var 62, altså 6-2, 73, altså 7-3, og 26, altså 2-6. Da er en raderen og tripperen begge to god, og vi er nå klar for to-raderen, hvor det første tallet ut, det er
1: 7. Tallet er 7. Seks. Tallet er 6. Åttiseks. Åtte. Seks. Åttien. Åtte. En. 63, 63. 51, 51. 38, 38. 23, 2, 3. 9, tallet er 9. 17, 1, 7. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 67, 6, 7. 71, 7, 1. 43, 4, 3. 24, 2, 4. 10, 1, 0. 8, tallet er 8. 48, 4, 8. 70, 7, 0. 12, 1, 2. 11, 1, 1. 11, 1, 1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og på to rad den også, det var Aud Sperstad som fikk den på tallet 70. Tallet som kom etter 70, det var 12, altså 1, 2, og 11, altså 1, 1. Da vi ferdig med to-raderen og nå klar for tre-raderen, ønsker nok en gang å informere om at både lykketall 14 og 80 begge to fremdeles står, så kryss fingrene og håper at man kan treffe en jackpot på de. Først tall ut på rad 3, det 1.
1: 35, 3, 5. Fire, null. Femtifem, fem, fem. Førtifem, fire, fem. Tjueåtte. 2-8 50-5-0 56-5-6 33 3-3 89-8-9 14-1-4 20 2-0 2, tallet 2 44, 4, 4 74, 7, 4 3, tallet 3 58, 5, 8 41, 4, 1 53, 5, 3 59, 5, 9 78, 7, 8 15, 1, 5 22, 2, 2 13, 1, 3 18, 1, 8 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på tre raderen også, og nok en gang så er det Aud Sperstad som stikker av med den, denne gangen på tallet 22. Så om du har en lik eller bedre bingo enn tallet 22, ring oss på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 22, ring oss på 7-55-25-000. Så vi straks tilbake igjen med oppsummeringen av spill 4 etter denne korte reklamepausen.
1: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Er du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk deg best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Da vi klar for oppsummeringen av spill 4, hvor tripperne Niklena Jonsen, som da får 100 kroner med seg hjem. En raderen den ble delt på Ann-Kristin Moe og Marianne Nilsen, hvor da begge to får 100 kroner hver. To raderen Niklo Aud Sperstad, som får 200 kroner, og tre raderen gikk da også til Aud Sperstad, som får 1000 kroner I tillegg. Det jo en ikke dum mandagskveld for ho Aud. Men det ikke ferdig enda, for vi nå på det siste spillet, altså spill nummer 5, hvor vi selvfølgelig starter med en trippel og en enrader. Og det første tallet ut på spill 5, det
4: 37-37. Åttito, åtte, to. 24-24. 10-1-0. Femtitre, fem, tre. 2, tallet 2. 23-23. 5, tallet 5. 69-69. 74-74. 50-50. 34-34. 71-71. 11-1-1.
5: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått inn en bingo på en raderen. Det var en Jim Salberg som fikk den på tallet 71. Tallene som vi leste opp, eller de tre siste tallene vi leste opp, var altså 34, 3, 4, 71, 7, 1 og 11, altså 1, 1. Da er vi klar for rad 2. Tripperen har enda ikke gått, men det har nå 1 raderen, så vi spiller på rad 2 og tripperen. Og det første tallet ut, det 1.
1: 27, 2, 7. Femten, en, fem. Førtifire, fire, fire. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi fått inn en bingo på tripperen også. Det var Randi Andersen som fikk den. De tre siste han vi leste opp, det var 27, altså 2-7, 15, altså 1-5, og 44, altså 4-4. Da både tripperen og eneraderen begge to gått. Vi fremdeles på toraderen, og det neste tallet ut, det
1: 8. Tallet 8. Syv. Tjueseks. Fyrti. Tre, tallet 3. Syv seks. Sekstisyv. 84, 8, 4. 79, 7, 9. 90, 9, 0. 42, 4, 2. 46, 4, 6. 17, 1, 7. 80, 8, 0. 61, 6, 1. 60, 6, 0. 6. Tallet 6. Fyrti-en. 35, 3, 5. 85, 8, 5. 45, 4, 5. 16, 1, 6. 9, tallet 9.
2: 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da har vi fått en bingo på Tora, den også den Patrick Hus da, som fikk den på tallet 45. Tallet som kom etter 45, det var 16, altså 1, 6 og 9, altså tallet 9. Da er vi klar for tre raderen, og for siste gang i dag kan jeg fortelle dere at hverken lykketallet 14, nei sorry, lykketallet 14 har ikke blitt ropt opp, men lykketallet 80 har dessverre det. Så kryss fingrene og håper at man kan treffe en 14 her helt til slutt og stikke av med litt penger i lomma. Det er jo ikke dumt det en tidlig august. Da er vi klar for rad 3, og det første tallet ut, det
1: 36, 3, 6. Femtifem, fem, fem. Åttien, åtte, en. Femtiseks, fem, seks. Fire, tallet fire. Femtien, fem, en. Nitten, en, ni. Femtisyv, fem, syv. Tjueåtte, to, åtte. Sytti, syv, null. Femtini, fem, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Trettitre, tre, tre. Tretti, tre, null. Trettien, tre, en. Sekstito, seks, to.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

på tre raden også var Britt Torrisen som fikk den på tallet 31. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 31, ring oss på 755-25000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 31, ring oss på 755-25000. Så vi er straks tilbake igjen med oppsummeringen av det siste spillet etter denne korte låta.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Det var altså Mads Hansen som synkte oss inn mot slutten her. Nå er vi klar for oppsummeringen av spill nummer 5, hvor tripperne Niklo Randi Andersen, som da får 100 kroner med seg hjem. Enraderen til Jim Salberg, som får 100 kroner han. Og toraderen er til Patrik Hustad, som får 200 kroner. Og treraderen ble stående på Britt Torrisen, som da får 3000 kroner med seg hjem. Tusen takk for at dere hørte på i kveld. Vi er selvfølgelig tilbake igjen neste uke, nettopp på mandag klokka 9. Håper å ha hørt fra dere da, og ønsker dere alle en nydelig fin uke videre. Neste låte er Apologize av Timbaland.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Heights.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

er å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Sommer! Radio 3

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. God sommer!
2: There was something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could smile.

0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: bro. Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodøs største radiokanal, Radio 3.